Racbata milleta ma ki sehem ne bu nema ma Ye bihez bin u hayi bin ma ava şahede ma Ye bihez bin u hayi bin ma ava şahede ma Ye bihez bin u hayi bin ma ava şahede ma ای بهیز بید او حیی بید ما

başları der. Evitken kumbaşın, evitken ziyanlar. Tüm bedeli. Bebe, godence pehmek cümer hati yaşandın. Brez, hınermendi delal. Bunlar bu kadar bunun hemen Osmanlıca küçük olan başarın. Bokan cümer pehmek şandı. Helbet de bedi ku ez Tehrani mi? Ez bağırım Riyad Tehrani de. Hemen giyen. Fifi ji bo te silav heye, dibe çaybe silava kimişine ji bo bokane. Yüzden diye silava golav li baxo gulistana, baxo bostana gulistan kake men. Dibe ko, sene ki ji vedi khasım, davakari ahengi mamısa Khali Nasır Razazi, spasava li hemu endama. Kake meni hoşa bis bu kurban edbim. Ev gorani linki kit bu man nertu ha, nasıl sanan ev gorani? Yani ev sıran sıran kemişleri ne yapar bapken, keke yemin cane. قربان دم است همه است ها به گامیشتر ناصر رازازیه که گذار کن ریاتا بلا خوش و گش و بوم به درواز به همین گیان خوش من دوی سلام اکشو بو عبدالله جی بشینه سلسره به سر چابه من اوهر بسا جی بو همو حوالین کانی تیاتر گودان جم هن نها دا بچن سرانه گودار بکن جو ناصر رازازی کرم کن گودار بکن همین گیان فرمو بخور بن سلام و گلاب